point of view bo fike bele po galea mukao au kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

mau. Fike bele po galea mukao. A uke bedua mukao. Negbani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla.